Radio Silkeborg. Mere for ørene der nat her med St. Clara. Gosh, I love it. Vi er på 6 minutter efter kl. 16. Jeg er Jan Bjerg, og det er altså i den her time, vi skal have ringet en lytter op, som vinder 2 voksne og 2 børnebilletter til Jyllands Park Zoo.